lowori le gbo lagelu 96.7 fm letin gbo eyin temi ta ti wa lori facebook lagelu 96.7 fm e je nsare ki nbe ibi ma de ma debe ori mi gbe ranle odiye to ya o

0: owo lowo dabi owo eni
1: wallahi
0: ah
1: olohun dakun fun mi lowo temi o
0: owo lowo
1: to gan owo lowo le mi lo o
0: ko dabi owo eni
1: sugbon
0: o ti e ko ri awon kan ti won so ke ato owo lowo
1: e yoruba na mo so o
0: to ni na si owo eni
1: mo gbo mo gbo owo eni pe
0: o
1: na laisi pe mo fe da pada
0: beni
1: sugbon awon owo lowo kan na sorry yoruba tin so
0: ti e yo mo si laye
1: yoruba tin so tin so na yoruba
0: o le na anything
1: mo ki yoruba pe won ni ati owo lowo
0: o le na anything na ebu
1: eh na ebu na ni
0: won
1: ti cause lowo awon owo ta na o ri pe won ko ni na lowo ni won so mo je ru obo kini to mu lowo yi ni na ni
0: gege
1: o se akun tan pe ni na pamo iye ni sori owo lowo atowo eni kolomo
0: so ebi o mo ye million te le gbe fun ti
1: pe te kan pe e be lo ni odun marun o e pe to ba ti odun marun o wa bere owo emi e wa ko fun mi
0: yo
1: wa je pe be se to njo na
0: aya re ja sowo kan
1: be je pe be se to njo na le tun wa ba mo se mi lo lori bu olohun
0: e le ri ba owo
1: mo se mi le ru owo olohun e gbowo yin na
0: sugbe
1: ni ba be se ko wa olohun mo je
0: ka gbe
1: be se ko fun gele bayi ni o se ko jade rara ki support do temi kene ninti
0: ah ala ni eku
1: eh pe gen oda o dakun owo yi a fe fi da titi kilo ko abudugbo yin
0: ewo wa ti o se dagbo temi
1: areke
0: eh o mo pe ma so sala
1: areke ni o
0: yo mo pe sala igbe
1: areke ni wo iwo nti e
0: igbe bi gbo pe soro
1: iwo nti e ala ni gba ba
0: pa mo
1: 5 billion naira ni wallahi in mi ba en ko pa mo ijo te si fe gangan na ni ko le ojo wo
0: le fe bere se gan be o te ba ti wa so fun ma ni
1: ojo kini osu keta odun 2027
0: o na owo ni ile aye odo ala ni mo si mo pe
1: e pe mi to ba ti ku ola
0: e tun ma fi owo gbe orun ro
1: kini
0: ni ala ni da ewo yi o ko ni je yin lowo e sojo sugbon pe be se wa ka belebele
1: ah won e le ma ba be se ka yen yin ni ko jade be
0: ala la la ti de ni
1: eh mi o ti je pe won kan se won
0: ni belebele
1: won ran ni
0: ijo te ina ba fe
1: be wa no no tran ta ko to e se na e sa ran mi leti ni aro okola
0: okola
1: lo bato lo batan o ti yo ba winu iwo na o ti kokon fi
0: gbo nkan to wa nu ile aye ke mo le ri nkan gidi owo kan se ya nkan wo se em lowo em lo ti ko wa ni ko mi ala ni o emi e bo ti pe ka ma fi gborun ro ni
1: e yo fi gborun ro ni
0: o wa ri gbo ri gborun le ye se
1: da o ri gbo pe ni o pe olo
0: ye wa ti dada
1: o
0: ti
1: dagan e bi buku ipa ni ko owo buku wa lowo e ni ke bi buku o ma kebu ku mo pa ngba ti tori pe ngbo ba wa laye ni eni to lowo yen ni o wa mo fa o loto
0: ni mo ti ra la
1: ni o wa mo fa o ni osi
0: awe mi ko ni
1: osi be ki gbigba owo yen soju re
0: to ba ti wo to ba sa ti wo to ba sa ti wo to ba sa ti wo ti o wa tojo fun to wa ri pe ko fe to
1: o kan yi wo buka ni
0: o kan yi ri pe ki lo de ti
1: o kan yi wo buka ni pe abi nkan ti en se abi nkan buku kan wa ko lowo e ani o pe ko ti e tabi ora le si areke
0: ko
1: pe ko pe wo le areke ki a ni pe ki oluwa re si fa mo la le ko ja mo la hein you
0: were
1: kini ni to gborun oke ti o je layo atalafia ki a ni rande rande
0: se yin ori gogo
1: mi elomi bayi o nfi owo re rori bayi ni e bi rori ni ko si jeun
0: emi
1: ya pe eyin omo gari la musun la le o laye ti mo lo lo
0: ani adare ngba mi yo si mu kan dogi bayi
1: oda oda rara rara ko ma ko ma kon gba pe ko ma so ko ma wo loju ni eh
0: o gbe mo ro pe ti
1: iwo mo fi ajere
0: mo ro pe ti tani ki yo ni e ti ta
1: elomi omo teja
0: awon eyan ta na o
1: eja ni ta o
0: beni
1: ko le da eja ge so be
0: ah mo se
1: mo se mo fun mi ru ore be olohun
0: emi ti
1: teja omo teran o wa pe kan ki iyawo re ora pa nla so be
0: ki dola ni kan ko ko si lowo kan si owo yen
1: nkan si o ko so owo obirin o royin
0: o to na
1: ani okoko na na ibi wo sojo anniversary won fun
0: okuri yo da kankan ah titinu titi titi alayo titi fura ko se ti o le na
1: o le titi ti ba nsin malu
0: gbogbo eyi ti mo ti en ba to la
1: tori titi titi ti ba nsin malu bo se wa yen titi ti ba nsin malu o nikan le da mo lu paje e wo mi o wa se ru aye e fi eyin malu yen ti le pa fun mi mo fe je
0: ti ohun si o iwe la won kan mo ba mo wa ti ri pon ti ro bi se won wa mo ma dogbon he he nigba to ti e wa ya ti ikan ba tun se kekere
1: ara o mo tun je le o lo
0: e mu eyan ju e
1: Ẹnu gbe rara o mo fi le de ikomo iya kini ni o oni mo
0: aye ori be mo baye mo ran yin le mo e wo o ti yato fun ti tele tele
1: ta ba je sinu bayi
0: oni kankan
1: olere wa
0: oni kankan
1: be ni
0: ara mi pe ngba to ma nti se lorun ti o se lorun to se lorun ti o se lorun
1: kokoran lowo ko re lorun
0: bo se so pe o lo gangan mo ran lowo pe o ya eyin ologun fe bo le ta yi
1: eyi to na gi mu oke o
0: e sa meleti
1: eh ni ke
0: ah ala ni mo ni eh be ah ere yo fi oro lo pe owo kan kan fe san ajo lowo yo ko e ko wa
1: awon ya ni
0: yo ko e wa na
1: inu ni dukia wa lele eh je nje be tori lo oro owo nti eyan ba ni laye to ba lowo laye ona te eyan fi le janfani eyi to ba na to fi jan sikun are ni ti enbe
0: e
1: to fi raso sara ati to fa awon eyan ona meta lo fi jan fani fo so rele to ko pa mo ish o men ti ona
0: ah
1: elomi ba nkan to fi owo se awon aye ri ngba ti mu gari ti ora agbado sisun ti o mo mu gari ni egbe titi won wo
0: aye na wa nu
1: okan wa dede paju gbogbo ede na ro pe yo pe ni oba
0: okan jafa
1: lo ba yakia
0: oja fa
1: awon eyan mo gbe lo si mansion tin ko ti ipari epe na gbe ise
0: abe ri
1: e wa duro nti ba alagbaja nse abejo ti ijeun
0: ah
1: ase nse ru eyi
0: se ri
1: won tun fe ti ko yawo e leti pe eh dakun so si o da loju pe e ri kini ipari abi ka mo wule sin ku oko yin bi ke le ri ta toju omo
0: tolorun mo wa le
1: eh toju omo eh eh
0: ah
1: okunrin bi ajera re
0: ma ah ni sise fo
1: mo je abon kole ako gbe
0: o se to abeke inisi
1: eh
0: ke no hotel
1: o re nisin iwo na hotel ara re
0: bi ni
1: o ra ora wa ni
0: inu yaro ko mi
1: ti ma ti wole ba ti gbo en tantalize
0: hotel temi emi o ya se kini emi a pe won
1: ti se kurugere
0: hello
1: ti se kurugere ah
0: se won ti be eja aye yen de
1: ah o ti nirun mu dada
0: eyi tori e se lala yen e ba mi yo yen soto
1: eh
0: ewo ni he so go luwe fun mi
1: opo yi na si re ki soju hun wa re o
0: ebi wo na nta ebi wo na mo mo se mo yanju oro ara re ala ni ala ni ma je ba para abi wo wa ni bayi a jo yanju oro ebi wo na mo so fun mi bayi pe toju ara re o
1: se mi wa di wa le
0: wo
1: se
0: be o
1: ilo ti wo mo se package si le
0: fe mi ki iwo na mo ti o ba poju
1: ajo to se yi si ewo yo di ori eran lo dara wale
0: so wa je nbe
1: ah ti port yo mo lawo teyan ni mo pe nkan kan sele
0: eh ko lohun mo gbe wole a lo
1: ah
0: in da nso na ni wi ka ni owo yi gba dada
1: eh
0: iru eran yen nisi ko mo ori kan
1: eh
0: ko to bi merin iru wa yo si papo ko si ko mo ba
1: yo se ku
0: ko si ko mo ba
1: iwo nikan dodidi kan oyanju e
0: dodidi kan na
1: e fox a sun danu
0: emi
1: a bege
0: ila je ni ah ri awon mo kan ta sa fi gule
1: mo
0: be je se gbogbo won be ni ko
1: omo to ba kan rin kolokolo de
0: se gba mi toluwe na mo dana to ye pe oluwe o bo je fun gbogbo won ti o ni kari oluwe to ye pe bi isale bo to oluwa re ma je se iwo ba mi da si ngba yen
1: oluwa re o sa toju are
0: ki gbogbo wa jo toju ara wa ki gbogbo wa jo toju ara wa
1: olorun saanu saanu
0: mo to je gidi wa nu keyan se ri
1: bẹẹni ojú odun ori eyan ni dabi tan kan fi aso kola
0: olorun bẹẹni nigba ti o ba so nje na ni kaluku sa wa ni ori owo re pe kini
1: a je pe ka so fa awon eyan wa pe e ma jeun
0: eh
1: o nje gidi
0: o wa jo nje gidi
1: gbenga de so nkan kan pe
0: ka jo nje gidi
1: ki olorun ki o ko ma je nkan re o baje
0: ami o
1: oni e ma kan ma jeun tori ke ma ba ku
0: abi o
1: e jeun ti o se ara lore
0: abi o
1: e je o
0: abi o
1: eje lasiko eje
0: o
1: eje lasiko
0: e mo dajo lona mefa
1: ha
0: o ya ja ki won tori ha to pariwo yi ni si bayi eru ba mi e mo dajo lona mefa
1: mo ban fajo yi ajo aje yen ni ogbo nje lenu e bajo na kan n to lohun o se yo se o
0: ben mo mi likiti en wu mi mo se si wa ko lo are tu sori eko ewo ni
1: onje ku je imogan
0: ah kilo de o
1: eh
0: se
1: tu miliki sori eko
0: eh
1: bi ti lu de we
0: ah se ti ri se ti ri won bayi o
1: miliki sori eko
0: se gberun marun ni nta miliki kan ni
1: elo wa ni
0: ah wa ta is go le ju wa bi wa je pe to gbadun to se o wa pata boya bi egberun bi meji nkan kan
1: ah
0: ki se ri won o
1: Abeke
0: Benny
1: O vi bi 2000 naira mu ko
0: So je ti mo ni mo mu ndi se
1: ko eyan wo ni o
0: Ah ebe ona kan la si jo so ta ro yin gba ti se pe boya Oluwa re dakunde le Oluwa re o ni o
1: Ah
0: bo se n gbo yi
1: Miliki
0: Baba si lo mi na ti
1: 2000
0: mo ka
1: fi mu ko
0: o be bo ndu
1: Ah
0: ko
1: hey hello
0: Oluwa yo to wa mu koko yo to koko tu sinu e ko
1: toju emi e sa
0: ehe o se jare o ko no se pada
1: oda
0: Oluwa yo to mu koko yo to
1: a mo se mi na nga ma ba wo pe
0: Oluwa yo to da sinu e ko yo to wa mu miliki yo wa da sori e
1: le igba mi bayi ti nkan ba de ti mo ro pe
0: nkan wo lo de
1: owo osuku
0: nkan wo lo de
1: owo aje amu
0: ewo le
1: ase wo pe ta ba yo owo nu owo ika sekun kankan kin ti e to bere calculation ra But won ti koko yiwo if you tell me go to kotera mi lorun iye kiye to ba ti e je ba koko yo egbe si e je ki je emi mo laye emi mo je kuku yadanu
0: eh
1: oluwa re o
0: ja
1: okini oluwa re o kon toju ara to ba ti e je ekan ni laarin osu meta mo koko sele ta ba wa dele amo bara wa ro ti oku ba to ba ja si mo pa mi danu
0: awa yo pe ni ti oku
1: to September kini kan nisin ni be wa
0: emi o foka si e ra ko jo e ra pa ni era
1: bosu
0: o September
1: olohun bo gbe
0: o September
1: olohun to leru o bo gbe
0: e ba olohun kan le wa ni kiri da
1: olohun to
0: sorry
1: O se o mo po
0: o
1: Emi o fokan si o se ni fokan o fokan si o fokan si si o ni de
0: o ka bo wa de ab klo sele
1: eh e sa jeun ke le rokunu okunu ma lo mo bo
0: o ba gbo gbo wa
1: ti
0: oluwa
1: ti ba na bili dogi bayi
0: ko
1: ti ke mo
0: ko ni ti o ko ya ko Mm. Go to my le mo pada.
1: Eh be ni.
0: Eh eh. Ki wa ni da.
1: Eh.
0: Abi. Ah ah.
1: Esa jensa.
0: Oda.
1: E jeun.
0: Suwa la ti bere bayi. Ebi na la so pa fe je te kele gan. Be si re bi o se.
1: Ona to gba.
0: Bi o se gbe wa nu.
1: Ah.
0: Ewonia. Be ni.
1: Oni 2000.
0: Bi o ba ri la le ko ruwa
1: yi. Ah.
0: Aro la Olorun ma so popu lo so. Ko ruwa e tu lori e bayi. O si mo je pe alajo mu.
1: O je le mi nikan.
0: Eh
1: eh. Ah.
0: Koda ni fe kero po le.
1: Oh la la.
0: O ni fe kero po le. Ni kona bi kan Oluwa o ra duro ti.
1: Ti o si. Ti o si pe nikan kan kan le.
0: So
1: o mo pe bo so mo pe oju awon okunrin ri. Igbe yin ba jade oni faji le sese bere lodo ti.
0: Se Oluwa re kuri. Eyin te ke te wa jade na nta bayi.
1: Eh. Iwa se jo tun de amo osilekun mele lori to bodidi ori eran nu abo re. Ah. Emi ti won ni le jeun to je pe bowo se nwole bayi ni mo ta loko si
0: ti won ge si o gboro ju bi mefa lo
1: ori eran
0: ibi to ba ge mo
1: ah
0: ibi o
1: eh
0: o si nkan kan be na pa
1: go o be wallahi pa ko ni wallahi pa ko ni abeke o ni kan le jori erin bo kan se wa mo bayi ni oye mi bo se mo e oye mi
0: eh se wa fe se ile aye wa o bolo se da wa ni abi ki lo a fe se ti Abi la fe se ti.
1: Un bolo baya re le jara.
0: Ya re lewo.
1: Omo nikan jori eran. An kan mo pe ti o ba je pe eyan ba je okan jua. Ko si nto pe ko ri malu kan. Ko mo to eyan mu gari. Ore ko to abeke.
0: Ara ori malu se. Ko po ju femi. Sugbo tele ran.
1: Ah. To mo ba try malu le kan na to ri abeke. Ti mo ba ri o ba sa ti sile. Ta mo sile o ye je o.
0: Mo mo
1: fe ki. O kan so be le ran pe awon egun to le je soro kan ti koko bo. Shiboro boku o ti get eh
0: e
1: tu mo gbe ran wa le
0: te wa mi ese we mi loto
1: eh bari ba a be ke a bosu
0: ani ke yan
1: bosu
0: ni ta so
1: je mo toju ara wa
0: ah
1: o ma lu kan je pe won iso lori herimo to wo won ijade tan
0: so tu wa ri awon ese baba kanu tu wa da o
1: hmm
0: ah bọkọtọ ẹsẹ baba kanu tun wa e ma nawo yin
1: oda
0: awa so ti wa
1: imoranu
0: a so ti wa o
1: e mu ti nbe o emi na ti mu temi o
0: igba mi wa kan to je pe nkan te ma fi gbenu ro ngba mi yo je gami ogun si
1: wala ijo ti nkan ja ya pe ti o bade
0: yo ti ba kan gidi
1: yo ba kan gidi lare e do fi wa mu di lo le ko ni mu lo tan okan mo mi pe ah kini iba mi yes e mo pe o wule lokunu tele
0: nígbà tẹ ẹ fuyẹ tẹlẹ ní tàǹsù ẹ má wò pé torí pàbẹ kẹsẹ fẹlẹfẹlẹ
1: ẹ jẹun abẹkẹ ti nǹkan bẹnu abẹkẹ fẹlẹfẹlẹ tẹ ń wò yẹn ọkọ
0: gbẹ
1: ẹ tí ọba múra èmi kẹ ilé ìdá palẹ mọ
0: ìwọ ló bọ
1: pé kíní jẹ pé kíní
0: ìwọ ló àwọn àti sọ gbogbo yẹn fún lórí ètò kìlà arígbọ ní kẹlẹ lágẹlú náà ti ṣe tọ̀sẹ́
1: wọn ṣe ká
0: jókè
1: pàtàkì ó ṣe pàtàkì
0: a kì í kàbọ̀ sórí ètò ọ̀hún tá a pè ní kí la rí gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa àti bí ìṣe ọlọ́run tó máa ń ṣàtìlẹyìn fún wa tó ń ti ṣe ti yín tẹ́yìn òyìn rédíò ti yín lálaala ọlọ́run ọba tún ti mú pé kíkiní ọ̀hún kí ó tún wá sáyé lọ́sàn-án tòní ọlọ́run ọba òun ló ni gbogbo ògo lórúkọ rẹ̀ lórúkọ ọba adébáyọ̀ muritala akande mfa lórúkọ àwọn tí wọ́n jẹ́ lọ́gàlọ́gà níkànnà ibi tá a wà yìí àti títílayọ akínṣọlá òun ló lè tún ètò eléyìí tá a pè ní kí la rí gbọ́ èmi fọláṣadé àjàlá mò ń kí yín wípé ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa o èmi làbẹ̀kẹ́
1: number one ó nìyẹn wọ́n ti rí ẹ ya wọ́n ti rí
0: ẹ wò mí ẹ tún mi wò mí kì í ṣàyà káyọ̀ tó ń ba lé jẹ́ ẹ wò mí ẹ wò mí ewo ni
1: agun lada won ti ri e o yin se ma deru be lomi ma deru be lomi
0: tin ba wa legbe oko mi mo le gun lada
1: ki lo sele ah ki wa ni
0: ta ni la na ni
1: kini show off na
0: kozin to kan won e jo tori olodum bi bi to bari kin su kin sun ara mi
1: ah on sa so e bi ko to bi si ko di bubu
0: kozin ko to ke
2: to
0: emi la be ke o ninu afin ala ni ade lori tita pe ni ki la ri gbo akin kaabo lekan si oju oni teni kokan wa
1: oluwa sina alayo ogo ede ofoma le so fa ni oruko temi nje ala nire ekun oko abeke afin yi temi ni
0: be ni o
1: I'm still in power
0: oloko yes
1: I'm in power
0: yes you are there
1: only mo je gbogbo ti won je yen leyin mi o
0: ewo
1: mo mo pe
0: ebi won na mo je mi leyin mi ba ti ji ba ti wole bo
1: mi gbe mi ile je
0: de ti mo jeun
1: gbe lo lenu mi to nkan
0: na ti bo gbe ja kan ari o tun gba ti nu eran gba gbogbo e papo omo re ni omo mi e ma so gangan o
1: ijo mo sogun e kuro
0: na o gejo mi na to wa so pe in ton fe gba
1: o
0: ye lo wa
1: ori mi lo bere e
0: lo bere e
1: o
0: so mo pe awa na o ma ni nkan to ma ran wa
1: ti ori re
0: mi tagun yan yi ti o se dada
1: se mi ti e mo gba npo
0: ah mo se wa la iwo lo mo ni ki to toju gbogbo yin ah mo ti wa la
2: to
0: lo mo je kemi obo ni aki gbogbo eyin olojo bi patapata
1: ipo na toju ara re ko mo fo o
0: aki
1: gbogbo eyin olojo bi o
0: toju ara wa e ma je ki
1: o ah
0: e ma je ki a ma tara wa nikan pe kini e je ki a toju ara wa ikoko na to nse
1: su ko toju ara re ko se ni yan ilana pe bi na ba njo ni tin jo mo eni ko gbon tara re na die o ko le riran ri
0: bẹẹni torí pé pàkúkú wà mẹba sí mẹna ọmọ ó sì
1: rẹ ẹ
0: ayé wọn ó sì dá débi pé ọlọrun ọba àmọ ọbẹ ni kó sànú fún wa kó
1: má
0: kí àpò bẹẹ báyìí lára àkọkọ tọjú ara
1: wọn
0: gbogbo ẹyọ lọjọ bí jákèjádò àgbáyé lórí
1: akíyin
0: ẹ kú oríire
1: ẹyin oní wedding anniversary
0: akí gbogbo yín
1: pátápátá akíyin ẹni tó kó sílé tuntun lé ní àbí nìjẹ ọjọ tí ẹ kú wọlé lọdún tó kọjá mẹwàá sẹyìn
0: gbogbo
1: oríire ẹ akíyin o akíyin láṣẹ lọwọ ọlọrun ìbànújẹ ò ní dàpọ
0: láyọ
1: wa kí la rí gbọ rèé àmọ ẹ jẹ àlójú ọjà tá a bá padà dé ìgbà yẹn lẹmọ nǹkan tá a tún fẹ rí gbọ lórí ètò fún tòní wọn ò gbọdọ ròyìn kí la rí gbọ ọtọ sàn yìí fún yín bí ti wù kọ mọ ẹ pé káwọn ọmọ yẹn yín rédíò yẹn sókè kó pariwo lala kó má bàa jẹ yín nìkan lẹ́nìkan dàgbọ́ kalẹ̀.
3: Lajilu FM 96.7.
4: Kini a n
2: dáhùn báyìí àbí ẹsílẹ̀ ìgbọ̀nsẹ̀ ẹlẹ̀ ni.
3: Wọ́n ò sí lè gbọ̀nsẹ̀ ẹlẹ̀.
4: Ẹni tó bá wa sẹ̀mbà mí ìyẹn ni kò ṣe dáadáa látìgbà tí wọ́n ti gbókùn dé ni gbogbo èèyàn ti fọwọ́ di mú.
2: Tẹ́yìn ọ̀gbọ́n nípa Graceful Rest Funeral Home iléeṣẹ́ tí ń bá ní sẹ̀mbà mí òkú bí wọ́n tún bá ní gbókùn pamọ́ dìgbà téèyàn bá fẹ́ kò ní rùn bẹ́ẹ̀ fúrú ní ọgbẹ́ kódà àwọ̀ rẹ̀ ò ní yí padà àwọn aráàlú òyìnbó wọn ò jẹ́ fi ṣeré tí ẹ bá fẹ́ sẹ̀mbà mí èyí táwọn èèyàn fọ́ di mú níbi òkú èèyàn yìí tó gẹ̀. Graceful Rest Funeral Home ni ẹ máa bọ̀ wọ́n ní ambulance láti fi bá yín gbé òkú débi tẹ́ ẹ bá ń fẹ́ lówó tí ò gara àwọn bamboys and biara wà bẹ́ẹ̀ sì fẹ́ ra ibùsùn lè kẹ́ ì casket ẹ máa bọ̀ lóníranran lọ́wà private burial land ilẹ̀ ìsìnkú aládàáni wà bẹ́ẹ̀ sì ni à ń ṣe postmortem iléeṣẹ́ Graceful Rest Funeral Home wà ní ọ̀nà àrà hospital complex jẹ̀gẹ̀dẹ̀ olú láyọ̀ amúlòkọ àkàrà road ìbàdàn telephone 08143504426 àti 08076262803 iléeṣẹ́ Graceful Rest Funeral Home lóní ọjọ́ gbogbo wa ní ọ̀dálẹ́ o.

0: e ba n pe e ba n je pe baba ogbenu si mike nu ninu testimony ti nbe nbi e ja wo ti eni na so mo kan fe ke ma gbo mi ni pe pari lale
1: mo dupe lowo olorun nitori pe oluwa ya mi lenu pupo ni ori radio mo ko tun eni mo de mo ko di pe ah olorun ojiji mo ti lo si many many church bo ngba ti mo de ti mo gbo ipe baba yanu sele to pe odun mefa ni mo fi gun okada
2: odun melo
1: 6 years
2: eyan to se ni emi
1: ni mo fi gun
2: awon senior mi nu olokada odun meta pe re ntemi so senior re
1: so mi ro pe mo le ba mi ra mi ni inu okada but mo dupe fun olorun ti ma ti gun be pe kin aja be kin last day ti kin ku kin ma lo
2: e mo gun bi an pe ko ku
1: ku sugbon oluwa ya mi lenu bi o ba se ni kan se mo nse be nigbati ni ojo birthday won ni last year mo sun nigba ti ma ji mo ri pe ese mi wu ese otun mi awon kan lo fa ni oni kini kan ni mo olorun ojiji oni je mo de gbe anointing tori
2: anointing oita fun
1: yin ti o te fun wa mo mu anointing mo fi n pa ese mi
0: baba yen lo n gbe anointing ni ojo birthday mi ni Jesus City nti emi oluwa ni ka se ni pe ka fun awon eyan ni anointing meji meji ati kini kan nigba ti o ba video ojo Friday ti o lo n ba fun mi ni agbara lati wa bi ma tun wa so awon nkan kan yen enikan ni anointing on meji meji July la se be a tun ni anfani lati se be ni September iyoku tun dodun ti nbo enikan ni ehn lati gba meji ni e kan ni anointing on ilosu eyo kan si la mo fun eniyan but we eyo kan ni but lele but to meji meji tori awon nkan ta fe lo fun ninu osu elekesan yi engineer eyin oke pada ki baba yan mo ko lala
1: dano sinu eni ba ti mo debi mo ni wo olorun akoko ti mo fe wa si ori Jesus City yire mo ni wo olorun ba ti ba ma pada wa mo fe ni testimony ese yi ko ti lo dupe pe ese
2: na e bo ke na o to
1: leyin yen bi ore customer mi kan boye pe mi niyan ki lo de o ni ki wa o lo fe ran mi lowo ni ki ti oko ba 50 pounds mo ni emi 10 naira lo wa lowo mi 50 pounds
2: o fun yin 50
1: 50
2: pounds 10 lesi ni lo
1: mi sise kan kan fun o ko fun mi 50 pounds yen ni mo ni emi alai le ni yan olorun ojiji o ma
2: e wa ya
1: mo ya kin to mu lo fun mo la kin to lo kin to lo se mba mo ni ka omo la ma tun lo paro e mo mi lowo mba mba mu fun o nigba ti mo se bayi lilekun ọlọrun nba koko mo yan ọda mewa mi mo niwo ọlọrun yi to ku boya eyan ọmọ ẹ lọ sebe
2: ki won sebe
1: mo ni ko sebe fun mi won ni a
2: won ba sebe fun
1: won ba sebe fun mi mo je nba wo mo ni wo ọlọrun mo tun ni lore nitori nigba ti mo wa si waju ọta yi ni mo niwo ọlọrun ti ma pada wa nigba birthday baba mo fe so testimony bi ọmọ ti o se mi ni mo bi bo se ni daddy o ba ra moto fun mi o na wa mi ba
2: ora kini
1: ora sienna bi daddy ora fun mi o na wa
2: mi nda ti n ba ri eni keni ti ebo n be lese re tabi ofa n be lese re tabi lowo tabi lara wa fo oke oba mo le fo gbera o ya ko jabo ole jabo ole na wo bayi owo kere ni Louis Ale Sami dada wa ba won na wa na wo bayi mo didi ni mo si mama so aso tele mi omo n to ogun wa bi o olorun ipe mi yo yan olore ti o baba yen ni ki so omo ti mo bi ta so mo opo lore ti tan gbowo lori ami ti olore mo fi da eniyan mo bi n ba gbo ti ami re dun loruko baba toma ati temi mimo ami yen ko wonu aye re ore o sit down mo tun ore o eyin wo le nilo ka ofe gbe ka wa bi ki se bo ba to ra lo to le ni sare ebun ojo ibi mi olohun jọ nítorí ikú àtàjíǹde bá ń fi ṣe káà fún wa kó tó di December ẹ lò káà re jade ta re jade ta re jade ta re jade e to wu oke ka to wu o iwe wo lo fe fensa iwe wo lo fe prado lexus lati 250 million wa si sale wo bi 40 million iwo awon ka bayi mo ri ko jade bo lo ege won lo from okada to sehena mo pase ni bolohun bi to wa yen to ba le han ka re jade baba se ti kole
1: e ti kole omo yan lo tun ra mo o tun ra ile fun mi ati ye
2: o ra le fun yin
1: o tun ra le fun mi emi ati ye tori mo awon ore nbu mi ngba yen pe mo nto omo ti mi le jere mo wa dupe lo olodun pe mo jere omo ohun mo fe ke ba mi gbadura e mo ti wo pe omo to tara mi jade lo ma kokon gbe un le se fun mi to pa na n gbe un le se fun mi sugbon jo ti omo yin ni daji eyin le ni moto mo nsun kun ni pe mi olokada
2: se gbon ti baba yin so e joko e kokun nu oro won o won la won kokon se bo omo to ti ara awon jade oni yo kokon sa won lore aso mo ta won toju ni ti owo iyanu ba ti kan won ni na lo ra le nipa jo by this September ilu wo gan le le fe wa America ta won won yin na lo e ko le ko to di next year atend to baba yin sami e ko le
0: nice in tete tun mu mi ki n le ba bo sori Facebook ati YouTube ni ago mesan won ran mi nse si awon eyan 25 now e wa gbo nkan mama e gbo nkan mo toju omo o mo se daada sa awon omo tin gbe lodo e o omo omo ti o la o eyin kan dajuju tan dale lo o buruju on lo bi je wi pe o si le da nkan kan si afiti Christi ba kale ninu e olodun lo yo baba yen o ni mo se bo mo ti mo bi latara mi ni o kokko gbe nkan re se fun mi gbogbo eni to ba yi oka awon omo ti an sugba re awon omo to nkan se yen o mo mo ti an le da engineer e ja tete wonu keji tori kin le tete po mi lale
3: koruko mi ni waidi ajao ajamajebi
2: aha ajao ajamajebi adejare
3: aseyori
2: omo muleka
3: o ko yin o ti e po sari bori jawon so mi ni ajamajebi to je ma gba leti emi o do bale fun mi ma ni mo lo gbogba te n wa so njo ti mo debi august mo debi odun 2021 njo le pe baba te so yi pe won di run fun ni oju orun ko jade na family ba ni won na jade bi se won di run fun mi leju orun nigba ti oto ni to gbe mi debi e le pe n jade an yawo mi na n be bi gbogba won re yawo
2: ni bi bayi na
3: won be bi gbogbo won na mo fun mi lowo oko ori mo ma mo bo daada mo se mo sigamu mo muti
2: njo e muti
3: njo ka baba ni eyin te mu gbo ẹjẹ kọkọ sọ nọmba wa mo joko lori oke baba ni ife to lati ri ni o iwo to n fa siga oun re fe gbombi to wa yen njo na mo ti fi siga le to baba yi o ti tun lati ri loju iyawo mi
2: sari ko iyawo yo mo pe mu ni
3: ko mo
2: ibadan e mo yo mu ni
3: e baba yo mu ni ti ma de le oti sugbon sari ko adi jo ti ni eyin te n fa gbo e jade to ba ti fe mu mo emi ati e lajo joko mo kan jade ni
2: ah
3: o ba ni e mo gbo mo ni mo mu
2: ah no way on to se ti n ko bo lodo lo lati seju lo olodun jagba lowo sit down
3: ni oruko jesu mo wa dupe gan
2: e mo gbo yen mo ni
3: e mo ah ati siga n gba won fe pada yin be na se le pe pada yin mo o da won sagbere mo
2: e to se yen
3: ah fẹ padẹ yi mọ emi na fẹ padẹ yi mọ mo ti rowo
2: se asewu le mo gbe ni
3: ah ko ti eti le na ko si agbo ti yin lo nigbo wo ni yi ni gbo 1990 mo ko 50,000 lo agbo wa so ti ma ko lo agbo better life
2: e wa ara won obirin
3: na ma mo gba sewu ma gbese le kan bi gbese le kan
2: sha sha sha
3: ba rowo kankan mo
2: eh se kini
3: e rowo kankan mo e bi pa se gesi la
2: sha sha sha
3: olorun je bi o pa mi mo láì lórúkọ jésù gbogbo tí mo rí ṣe mo ti rí ṣe lọ́lọ́run òjijì ìyàwó mi náà bẹ́ẹ̀ àjọ wa ni ìyá sìfàáwù gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ wọ́n wò mí.
0: Mọ́mí ìyá sìfàáwù ẹ̀ máa bọ̀ mọ̀ láìkì tí mò ń gbọ́ yìí èké àdáyàbá ní àbàdé ẹ̀ṣà láwọn ẹ̀ méjèèjì sókè ìwà àtijọ́ lọ́wọ́ rẹ tí ò jẹ́ kó o bá àánú pàdé mọ́ bí n bá gbọ́ tí àmì rẹ dùn mo ní kó já bọ́ọ̀lẹ̀ ṣídà ìyá sìfàáwù máa bọ̀.
3: Ṣé wá rí gbogbo ń tẹ òṣìṣẹ́ kan tẹ́mi ó wà ṣọ́ọ̀ṣì yìí tẹ́mi ó ọwọ́ ọmọ nǹkan mi gbogbo gbà ni
0: ọwọ́ ọmọ nǹkan yìí
3: mo wá gba bàbá ìgbọ́ débi pé o ní ọlọ́run òjijì kódà omi.
0: Ẹ̀yin ni
4: ìyàwó bẹ́ẹ̀ni sà
0: sìfàáwù nǹkan
4: ọwọ́ sà
0: so náà bẹ́ẹ̀ni ni ẹ bá ń pè é.
3: Sìfàáwù sìfàáwù máa bọ̀
0: fún mi ń fàyè ìwọ sìfàáwù fún mi ń fàyè. O kọ tí àwọn tẹ́ ẹ lè máa gbọ́ ń bí nìyẹn àmọ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí ọlọ́run wa inú mi sì ń dá dùn ṣé last born yìí ni.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Last born ìwọ last born. Class wo.
5: Basic 5
0: lọ wà báyìí. Nice. Ẹ bi tán.
3: Ìwàládé 2012.
0: Ẹ bá ti wá lówó ẹ náwó fún o.
3: Mo láìkẹ́ ìyẹn fẹ́ kẹ́ bí ọ́pá ìyẹn fẹ́ kẹ́ ìròyìn gan wọ́n máa mú kí ni.
0: Ẹ mú kí.
3: Wọ́n máa mú kí ni ibi àti àrẹ máa já àwọn olóyè burúkú ọkùnrin tẹ́ ń bá ọmọ ọdún mẹ́tàlá.
0: Abẹ́ni lórí tí ẹ̀gbẹ́ wo torí ìhùn mú dá. Wọ́n láìkì bàbá yìí ó yé wọn.
3: Ṣẹ́wárì ní ojúkọ Jésù gbogbo ọjọ́ tẹ́lò láyé ẹ ní má padà sí ibú.
0: Ẹ
3: ní wálẹ̀. Ọlọ́run ọdẹkùnlé ẹ̀ brafas ó tú mi sílẹ̀ o nínú ọjà Abódìjà. Kódà àwọn èèyàn yin lọ́wọ́ ẹnìkan ní.